0: Radio 1 80. But you can say, baby.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim zares bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
14: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
15: Dobro jutro, v petkovem jutru 8.10 na koledarju, sicer pa danes večinoma oblačno vreme, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Ob morju ni izključena niti kakšna nevihta, vmes piha veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja, dnevne temperature pa od 12 do 16, na primorskem do 21. Zbujamo pa se trenutno pri 13 stopinjah na Bledu, Sodražica 14, Ljubljana, Maribor, Ptuj in Divača 15, Semič 16 in v Kopru 20 stopinj Celzija.
16: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prijetno jutranjo počest že za volanom. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec-Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. Zaradi poplavljenih vozišč pa so zaprte lokalne ceste v Rovtarskih Žibršah in Spodnja Branica Čipnje. Drugih posebnosti niste sporočili in opazili, ko bodo, če bodo, nič 80, 22, 55, srečno pot.
6: Pokrovitelj.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
17: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: Najboljši hiti 80-ih.
1: Dobro jutro, čas je. Začenja se ogrevanje pred vikendom. Seveda, Matjaž Lovše, iščem pravo glasbo. Absolutno dobrodošle pa tudi pesmi, ki vam dvignejo razpoloženje na nič 30, 200, 500, ker vam le te lahko prinesejo mega nagrado. Paket oranžine.

Petek on my mind. Dobro jutro vam vošči Matjaž Loše s pravimi hiti in če ste se ravno kar usedli v avto, evo tukaj je ena vozniška, šoferska.

poti. Naj bo jok samo v naslednji pesmi, ne tudi pri vas osebno. Jaz vam voščim lep petek z največjimi hiti 80-ih. Keith Marshall bo namreč jokal namesto vas. Only Cry.

0: Ima, drž, budilka.
1: Opa, radio, moj komad. In gremo.
2: Zunaj sivo, na radiju še kako živo.
0: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-a.
3: Z malo sreče prejmeš uporaben paket izdelkov, ki jih poklanja Oranžina.
0: 80-a in Oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
2: Na radiju 81-a plešemo tudi jeseni.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Jupi, živalice so tu, Mercator pridi, živalce zberi si.
6: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Nova indijska restauracija v BTC-ju. Namaste Corner. Združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A. BTC.
8: Doživite čar orienta v lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan orienta v lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, lesnina.
9: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7 evrov in 49 centov za kilogram. In grana padano pakiran le 11 evrov in 29 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Vabljeni na otvoritveni ples v festivalno dvorano v petek 9. oktobra ob 20. uri.
14: Plesalci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe, rumbe. Vstopnice že v prodaji na Eventimu. pionirski-dom.si.
15: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
16: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
17: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
18: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
19: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
20: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
21: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
22: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
23: Konverta.si.
24: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
25: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
26: Dobro jutro, v petkovem jutru 8.10 na koledarju, sicer pa danes večinoma oblačno vreme, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Ob morju ni izključena niti kakšna nevihta, vmes piha veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, dnevne temperature pa od 12 do 16, na Primorskem do 21. Zbujamo pa se trenutno pri 13 stopinjah na Bledu, Sodražica 14, Ljubljana, Maribor, Ptuj in Divača 15, Semič 16 in v Kopru 20 stopinj Celzija.
27: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
26: Varno in prijetno petkovo jutranjo pot, jutranji zastoji, Dolenjska in Štajerska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Dragomelj-Šentjakob, Trzin-Črnuče-Tomačevo, Pijava-Gorica-Škofljica in ostalih jutranjih znanih. Prometna nesreča se je zgodila in ovira promet na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo, nastajajo zastoji iz vseh smeri. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec-Žiri pri ocepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. In pa do konca oktobra bo na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji zaprt izvoz Šentilj, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni, varno pot.
1: Pokrovitelj.
2: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Čas je za ustanko, ta dobro jutro in tale video spot za Freeze Frame je bil eden najbolje predvajanih na MTV-u. Zdaj, kaj je ideja okrog te pesmi? Fotografski studio, pa tako, da zamrzneš kadar, veš. In ta pevc snori okrog modelov in te se morajo potem ustaviti in biti kot kipi, skratka, taka hecna situacija. Pa ta prava pesem za se zbuditi. Freeze Frame!

Rockwell, Somebody's Watching Me. Zdaj pa na 80-ki legendarni band, ki ni imel nikoli nobenih afer. Bili so navadni deci, nobenih ekscesov, nič. Bili so ponosni na to, da so navadni ljudje. Huey Lewis and the News. Do you believe in love?

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Up!

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Petek po ribje, šupturarira.
5: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada po odločitvi ustavnega sodišča predlaga drugačno preverjanje alkoholiziranosti voznikov. Običajen alkotest bi bil le začetni preizkus. Če bi pokazal preveč alkohola, bi sledila še dodatna meritev ali strokovni pregled. Voznikov podpis zapisnika ne bi več pomenil strinjanja z rezultatom, ampak le seznanitev z njim. Spremembe mora potrditi še državni zbor, uporabljati pa naj bi jih začeli 7. maja prihodnje leto. Od alkohola pa k drogam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci pa povezujejo tudi z nasilnimi obračuni.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: V petkovem jutru vas lepo pozdravljam na Bledu in v Hodošu 13, Ptuj, Maribor 14, Vrhnika, Nova Gorica, Žalec in Ljubljana 15, Cerklje ob Krki, Semič 16 in v Kopru 20 stopinj. Današnji dan pa bo oblačen, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale, vmes zapiha veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, temperature dneva bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Petkovo jutro, varno in prijetno pot želim in jutranji zastoj na meniju Dolenjska, Štajerska, Primorska in Gorenjska avtocesta proti ljubljanski obvoznici, tudi na cestah Dragomel, Šentjakob, Megeštrzin, Črnuče, Tomačevo, Pijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana. Zaprta pa črnuška obvoznica v smeri Trzina v križišču z Brnčičevo se je zgodila prometna nesreča. Nastajajo zastoji iz vseh smeri, pojdite po drugem znanem obvozu. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec Žiri pri odcepu za plano podrto drevje. Radar pa v Mačkovcih na Goričkem nasproti trgovine. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
15: Pokrovitelj.
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
15: Ja.
16: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
0: Radio 1.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: 7 uro začenjamo, dobro jutro, lep petek. Naj bo tako, kot ste si ga zamislili, jaz pa izberem petkove hite za vas. A Kind of Magic za štart ure.

0: treba.
1: Na 80-ki.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Namaste a la kart. Indijska restauracija u centru Ljubljane. Skrita oaza okusov s najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
2: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Pridi na 19. festival znanosti in umetnosti Hokus Pokus. V pionirskem domu bomo raziskovali, ustvarjali in se zabavali. Skozi festivalsko dogajanje pa te bo popeljal igralec Klemen Janežič. Čakate 9 znanstvenih delavnic v festivalni dvorani in otroškem laboratoriju. Petek, 16. oktober od 17. do 19.30. ure. Za male in velike radovedneže. Vstop prost. pionirski-dom.si.
6: Preizkušam čistila OK.
7: In? So OK?
6: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
7: Več kot OK.
6: Več na OK.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Star slovenski pregovor pravi. Najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam. Za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine. Century 21. C21.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
11: Oranžina!
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Ko je najhuje,
15: smo že na poti.
14: Kdo?
15: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
16: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
17: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
18: Konverta.si.
19: V petkovem jutru vas lepo pozdravljam na Bledu in v Hodošu 13, Ptuj, Maribor 14, Vrhnika, Nova Gorica, Žalec in Ljubljana 15, Cerklje ob Krki, Semič 16 in v Kopru 20 stopinj. Današnji dan pa bo oblačen, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale, vmes zapiha veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, temperature dneva bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Dobrodošli na petkovi jutranji poti, zastoji pa tudi klasični dolenska, štajerska, primorska in gorenska avtocesta proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na vseh drugih obvoznicah in opatnicah, med drugim Teharje, Celje, Dragomelj, Šentjakob, Pijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob in še kakšni jutranji znani. Prometna nesreča zgodila se je na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu, pri Baru promet je urejen izmenično enosmerno. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Zagorje ob Savi, Litija, pred galerijo. In še ena nesreča ovira promet na črnuški obvoznici iz vseh smeri v križišču z Brnčičevo in nastajajo zastoji tudi iz vseh smeri. Pojdite po drugem znanem obvozu. In pa podrto drevo, promet je urejen izmenično enosmerno, zaradi tega na cesti Logatec žiri pri odcepu za Zaplano. Radar pa v Mačkovcih na Goričkem nasproti trgovine. Nič 80 22 55, ko in če se stanje spremeni, prijetno pot.
11: Pokrovitelj.
18: A misliš, da te vara?
21: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
21: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
22: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: Pol osmih je bila ura, jaz ti voščim le petek z glasbo, ki vam je najbolj všeč, seveda, in čez par minut tudi eno presenečenje, ki ga imam za vas danes.

Ni prav posebej vroče, bi rekel človek, tudi, ampak vreme se bo danes izboljšalo, čez vikend bomo imeli spet sonce in osvežitev pride prav tudi, ko ni posebej vroče. In tukaj oranžina izstopa, svojo super aromo pomaranče, lih prav gazirana, brez umetnih barvil in arom. In je odlična, zaveš, da se malo ustaviš in si privoščiš en tak oddih. Torej, zdaj pa kola, vi mi pošljete svojo pesem, tisto, ki rabiš za petek, taka, ki ti da ta pravo razpoloženje, ta pravo občutek. Jaz vas pokličem, jo seveda zavrtim in vam za nagrado pošljem še paket te odlične pijače. A ste zda? Torej, vašo pesem rabim na nič 30, 200, 500.

Kaj bo v zraku danes večer, veste sami najboljš? Jaz upam, da bo dišalo, če ne drugega po odlični večeri ali pa po vaši najljubši osebi. Kmalu bo 8 in po novicah se bo začela ura lestvice.

0: ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
2: Skva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
1: Julči,
3: seveda.
1: Mater, jaz bi jo tudi sam...
2: Julči, pica da te kap.
1: A ja, pica, Julči?
2: Ja, čaja.
4: Pica da te kap.
1: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Močni nalivi so na Primorskem in Notranjskem povzročili poplave, dež pa se bo danes zjutraj še ukrepil. Hudourniki so prestopili bregove na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca. Komnu je voda zalila tudi šolo. Arso opozarja, da je na jugozahodu še mogoče poplavljanje manjših rek in hudournikov. Padavine ne bi čez dan slabile, do večera pa večinoma ponehale. Strokovnjaki NIOZ pa nasprotujejo rahljanju omejitev prodaje alkohola in tobaka. Osnutek med drugim odpira možnost nočne prodaje alkohola. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pojasnjuje.
9: Mi vemo, da omejevanje dostopnosti je eden od najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike.
8: Minister Tadej Ostrc poudarja, da gre za delovno gradivo, ki še ni bilo strokovno obravnavano. Spremembe torej še niso sprejete.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Petkovo jutro te lepo pozdravlja, danes pa bo dan oblačen, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri v dopodnevu bo suho, v popodnevu pa na vzhodu nekaj dežja. Dnevne temperature danes od 12 do 17 na Primorskem okrog 20, jutrišnje temperature podobne današnjim. V nedeljo pa bo že več jasnine, zjutraj in v delu dopodneva pa po nižinah megla.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: V petkovem jutru jutranji zastoji Štajerska, Dolenjska, Primorska in Gorenjska avtocesta proti ljubljanski obvoznici kot vsako jutro. Sicer pa tudi na cestah Dragomer, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Ježica, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru. Promet je urejen izmenično enosmerno in pa zgolj vedno zdajem. Do konca oktobra bo na Štajerski avtocesti A1 proti Avstriji zaprt izvoz Šentil zaradi del, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Modrih zased niste videli, če jih boste, ko bo kakšna sprememba. Nič 80, 22, 55, srečno.
13: Pokrovitelj.
14: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
13: Ja.
14: Točno tacga hočem.
15: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Radio 1 80.
16: Say, baby, when I
3: najljubši hiti 80-ih.
13: 8 je bilo ura 5, ki tukaj in ogrevamo se pred vikendom. Kmalu zavrtim glasbeno kolo, da lahko začnemo z glasbenimi lestvicami. Danes razširjena varianta, se veste, pride še lestvica Stop Ups 20.

0: Glasbeno kolo
1: na Radio 1 80.
2: Zdaj pa se zavrti glasbeno kolo 80. Dobrodošli na 80. In zdaj bomo dobili številko 1 na današnji dan.
3: Leto 1986.
2: Smo v letu 86. Ta prava pesem za petek na številki 1, The Art of Noise in Duane Eddy in Peter Gunn. Gre za predelavo mostrovine Henryja Mancinija, prava detektivska podlaga za petek, ki prihaja.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pej, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Bliža se čas praznovanj. Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
15: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
14: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
16: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
17: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
18: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
19: Vstopnice na eventim.si.
20: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
21: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
20: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
22: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
23: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
24: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
25: Petkovo jutro te lepo pozdravlja, danes pa bo dan oblačen, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri v dopodnevu bo suho, v popodnevu pa na vzhodu nekaj dežja. Dnevne temperature danes od 12 do 17 na Primorskem okrog 20, jutrišnje temperature podobne današnjim. V nedeljo pa bo že več jasnine, zjutraj in v delu dopodneva pa po nižinah megla.
26: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
27: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
25: Petkovo jutro je tole, ura okrog pol devetih. Na Štajerski avtocesti od Domžal in Primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljanski obvoznici še vedno jutranja gneča. Dragomelj, Šentjako, prav tako Trzin, Črnuče, Ježica, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru, promet pa je urejen izmenično enosmerno. Do konca oktobra letos pa bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, zaradi del seveda, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti. Radar pa bil v Štorah pod Trgovinom in v Logarovcih pri Križovcih pri Ljutomeru pri Kapelici. Hvala za vsa sporočila, varno pot še naprej.
0: Pokrovitelj.
1: A misliš, da te vara?
2: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
1: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
2: Ja.
1: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
3: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
4: Radio 1 80.
5: But you can say, baby.
9: Super časi, super glasba.
4: Najljubši hiti 80-ih.
27: Pol devetih je bilo ura, lep dan vošči. Matjaž Luše z vami na tole petkovo jutro. Lestico Stopops 20 imam že pripravljeno. Leto 86 je danes v igri. Kaj smo poslušali na današnji dan? Zveš kmalo.

Lep petek voščim, čas je za lestico Stop-up z 20. Glasbeno kolo se je ustavilo na leto 86. Gremo najprej na tuji del. Na trojki, Huey Lewis and the News, Stuck with You. Yes, it's true. Dvojko je držal Steve Winwood's Higher Love. Na enki leta 86 na današnji dan je bil Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Tole je bil tuji del lestvice Stop-up z 20, kako pa je izgledal domači del? Na trojki, Agropop, Jasmina. Na dvojki Đurđica Barlović, Utjeha moja.

0: Petek je za hite 80-ih in ribje paštete Argeta. Uživaj v petku po ribje.
1: Petek po ribje.
2: Petki so za ribje paštete Argeta. Ujemi svoj najljubši okus tudi ti. Argeta, dobra stran kruha.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
2: Ko je najhuje, smo že na poti.
3: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Petek po ribje, šupturarira.
8: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darjo Štravstisu. Trditvi Zorana Stevanoviča, da ga je od doktorata ločilo le 5 minut, nasprotuje njegov nekdani mentor. Božidar Jezernik je povedal, da naloga ni bila pripravljena za predstavitev, a je Stevanovič pri njej ustrajal. Komisija zahtevala popravke, doktorata pa ni končal. Njegov kabinet odgovarja, da je okoliščine že večkrat javno pojasnil. V Kopru pa policisti iščejo mladostnike, ki so med vožnjo s skuterji proti njihovi patrulji sprožili gasilni aparat. Poškodovan je bil nihče, tudi škode ni bilo. Policija poudarja, da je večina udeležencev zbora mladih motoristov upoštevala prometne predpise. Darjo Benčič iz motokluba Kondor je za kolega Spop TV opozoril.
13: Ne vem, mogoče bi te mogli starši odigrati svojo vlogo, nekako jih boljše prijeti v roke, jih ozavestiti, kaj to pomeni, kaj pomeni vsaka poškodba, recimo na motorju.
12: Klubu mlade vabijo tudi na varnostni poligon.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
16: Petkovem jutru vas lepo pozdravljam. Dan je oblačen, tako bo tudi ostalo. Krajevne padavine bodo do večera sicer ponehale, jutri pa v dopoldnevu suho, z izjemo v popoldnevu, ko bo na vzhodu nekaj dežja. Trenutno pa Slovenjgradec in Velenje 13, Bogojina, Maribor, Cerkli ob Krki 14, Vrhnika, Ljubljana 15, Črnomelj 16, Nova Gorica 17 in v Izoli 20 stopinj.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Nekaj malega jutranje gneče še na znanih običajnih, a jih kmalu več ne bo. Mokra vozišča zaradi dežja, marsikje po državi in zaradi poplavljenih vozišč zaprte lokalne ceste v Rovtarskih Žibršah in Spodnja Branica Čipnje. Do konca oktobra letos pa bo na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji zaprt izvoz Šentil zaradi del, obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Radar pa BOA po Štorah pod trgovino, v Logarovcih pri križevcih pri Ljutomeru pri Kapeli, policijska kontrola v Ljubljani ob Črnuški obvoznici na Makadamu smer Tomačevo in še poostrena kontrola na Podravski avtocesti A4 na bivši cestninski postaji Prepolje smer Ptuj. Srečno pot in brez nezgod.
18: Pokrovitelj.
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
19: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
11: Radio 1 80.
5: Tvoji najljubši hiti 80.
9: 9 je bila ura, lep dan želim, lep petek.
3: kako že pravijo, zmagovalec pobere vse. Mislim, denarno nagrado zagotovo, pa slavo. Skratka, dejte zmagati danes.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Christopher Cross je danes v najboljšem paru, ki obvlada vse, od nežnih balad do bolj veselih, kot bo tale prva petkova. All right, naj bo vse tako, kot ste si zamislili.

0: Christopher Cross, Ride Like the Wind, je bil danes v najboljšem paru.
1: Najboljši par
2: na 80-ki. Penso con sueño para sido.

0: Od odejo si pa plešeš.
1: Daj no, noge imajo svoj žur.
2: 80-ta in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
3: Na nič 30, 200, 500. Pošli SMS z naslovom uspešnice, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
2: Z malo sreče ujameš mega paket, ki ga poklanja oranžina. Samo na Radiu 1 80-ta.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina. Munde.
5: Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator priditi, živalce zberi si.
6: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Merkator.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7 evrov in 49 za kilogram. In grana padano pakiran le 11 evrov in 29 za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
12: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
15: Konverta.si.
8: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1 evro in 99 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: V petkovem jutru vas lepo pozdravljam. Dan je oblačen, tako bo tudi ostalo. Krajevne padavine bodo do večera sicer ponehale, jutri pa v dopoldnevu suho, z izjemo v popoldnevu, ko bo na vzhodu nekaj dežja. Trenutno pa Slovenj Gradec in Velenje 13, Bogojina, Maribor, Cerkli ob Krki 14, Vrhnika, Ljubljana 15, Črnomelj 16, Nova Gorica 17 in v Izoli 20 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Do konca oktobra bo na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji zaprti izvoz Šentil zaradi del, obvoz pa so uredili po sporedni regionalni cesti. Jutri v soboto pa bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del. Radar pa bela dača na slovenskem Javorniku pri turistu, policijska kontrola v Ljubljani ob črnuški obvoznici na Makadamu smer Tomačevo, poostrena kontrola na podravski avtocesti A4 na bivši cestni postaji Prepolje v smeri Ptuja. Ravno kar pa sporočate tudi na SMS sporočilo 051 300 300, da je mobilna provida na štajerski avtocesti A1 za počivališčem Celje zahod Lopata v smeri Maribora.
17: Pokrovitelj.
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
8: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: 80-ih.
1: Pol desetih je bilo ura, jaz vam voščim najlepši možni petek. Skupaj iščemo pravo glasbo, ki nas dvigne in čez par minut zavrtim eno vašo. Za tistega, ki pokličem, bo dobil pesem, pa še nagrado, paket oranžine in še malo časa, še par minut imaš, da pošlješ tvojo uplifting pesem na nič 30 200 500. Jaz pa ti pošiljam zdaj tole.

0: Oranđina s nepozabno aromo pomaranče.
1: I mi s hiti 80-ih.
2: Prosim.
3: Suzana, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Matjaž tukaj, zradi ena 80-a.
2: O, res?
3: Res?
2: Fajn.
3: Kje si, Suzana?
2: Zbudili ste me.
3: A res? Kako si spala? Upam, da nisi šla prav pozno spat.
2: Ne, ne, to pa ne.
3: Kdaj si imela budilko nastavljeno?
2: Nimam budilke.
3: The best. Kako to?
2: Jaz sem skozi popolne v službi.
3: O, bravo, se pravi, se lahko naspiš zjutraj.
2: Pač sem tako.
3: No, zdaj, ko sem te zbudil, zdaj pa rabimo eno dobro pesem, da te še dodatno dvignem iz postelje.
2: Michael Jackson.
3: Katera?
2: Bad.
3: Bad. Zakaj od vseh, ki jih ima res veliko, ravno bad?
2: Ne, ful mi je dobro. Ful dobro mi je. Res mi dvigne razpoloženje, da me zbudi, če me kdo drug ne.
3: No, če sem te že zbudil, ti jo seveda zavrtim, pa še eno dobro novico imam, paket oranđine je tvoj.
2: A res?
3: Ja.
2: Fajn, hvala.
3: Evo, tako da dve dobri novici, da sem te zbudil, ne?
2: Jo, to je res.
3: Evo, Suzana.
2: Najlepša hvala.
3: Lep petek ti želim, pa še lepši vikend.
2: Enako. Hvala, dio.
0: Slaba volja odpade, tako kot listje.
1: Pošli SMS na slovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-a.
0: Z malo sreče ujameš darilni paket oranđine.
4: Oranđina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranđen in te vrne v zlata 80-a.
0: Z malo sreče ujameš darilni paket oranđine.
4: Oranđina. Najboljše.

0: DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Rom pom pom, še ne gremo domov! Rom pom pom, še ne...
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Močno deževje je na zahodu Slovenije zalivalo objekte, gasilci pa so reševali ljudi iz vozil. V občinah Komen in Ajdovščina so nekatere ceste zaradi plazov in podorov postale neprevozne. Na Ajdovskem so opravili 24 intervencij, poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na poplavljena cestišča ter zemljino in kamenje na cestah. Razbitje mednarodne kriminalne združbe pa je po oceni varnostnega strokovnjaka Denisa Čalet verjetno le vrh ledene gore. Opozarja, da Slovenija ni izuzeta iz mednarodnih kriminalnih tokov. Uspešno delo policije mora po njegovih besedah dobiti tudi epilog na tožilstvu in sodiščih. Sindikati pa bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbrali so 42.694 podpisov, potrebnih jih je bilo 40.000. Če bo zahteva popolna, bo imel državni zbor 7 dni časa za razpis referenduma.
14: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
15: Ja, danes sonce bolj za vzorec, no oblačno bo, dež bo počasi obupal in do večera povsod ponehal. Temperature od 12 do 17 na obali do okoli 20 stopinj, tako da dežniko torbo pa gremo v vikend, ne, ki bo pa tudi oblačen in deževen, seveda.
16: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. In pa dve modri lokaciji. Mobilna Provida na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata proti Mariboru in pa Črn Kadžaru v trgovišču pri gasilskem domu čaka. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
5: Sanja Brezočnik.
18: Na Radiu 1, 80.
15: Je dobro jutro, oziroma dober petkov do pol dan, ura je 10, petek je 9. oktober in z eno nogo smo že zakorakali v vikend. Zdaj čakamo samo, da še druga naredi šiht in smo kompletni. Začenjamo romantično, ker lepo pritiče temu vremenu. UB40 in pa I'll Be Your Baby Tonight.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

In tako lepo pristanemo še na koncu te zgodbe, ki sta jo svojima glasoma ustvarila Joe Cocker in pa Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Komad, ki nas spomni, da nekatere stvari preprosto sodijo skupaj. Zdaj pa še več ritma, še več 80-ih in pa refren, ki ga zagotovo poznate. Iz leta 87, Bad Boys Blue in Come Back and Stay.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
4: Oranžina!
5: Preizkušam čistila OK.
6: In? So OK?
5: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
6: Več kot OK.
5: Več na OK.si.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
13: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
15: Ko je najhuje,
16: smo že na poti.
15: Kdo?
16: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
17: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
18: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
19: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Petek po ribje, šupturarira.
6: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
15: Ja, petek je pred nami, bo oblačen, deževen, sicer bo dež počasi obupal in do večera posod tudi ponehal. Temperature od 12 do 17 stopinj, izjema obala, tam boste namerili do okoli 20, tako da kamorkoli se odpravljate, ne pozabite na dežnik. Tudi za vikend bo oblačno in deževno.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno zaprti imamo vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi prometne nesreče, pred overo tam tudi zastoj. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate, če pa karkoli opazite, pa vedno dobrodošli na brezplačno številko 0880 22 55. Srečno!
1: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1, 80.
12: In tvoja najboljša družba,
1: Sanja Brezuš.
15: In če kdo misli, da bo tale petek minil čisto mirno, se je pošteno zmotil. Gremo zdaj malo na sončno stran življenja, tja, kjer se tudi kava pije počasi. Italijanska energija in pa refren, za katerega ni v bistvu sploh treba znati italijansko, da pojemo zraven. Rik je Power in pa njihova nepozabna mama Marija.

Dober dan, želim Sanja Brezočnik. Tole je Radio 81, kjer vsak dan skupaj z gostilno Maček skrbimo za to, da niste lačni. Tudi danes imam za nekoga od vas dve pici po izbiri, ampak morate pa seveda sodelovati. To je pa v bistvu čisto preprosto. Samo pošljete mi SMS na 030 200 500 in počakate, da vas pokličem.

0: Vabljeni na otvoritveni ples v festivalno dvorano v petek 9. oktobra ob 20. uri.
1: Plesalci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe, rumbe. Vstopnice že v prodaji na Eventimu. pionirski-dom.si.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Kdo je?
6: Džungla!
5: Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
7: Enostavno ne gre.
1: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sindikati napovedujejo zmago nasprotnikov interventnega zakona za razvoj Slovenije. Njihov predstavnik Branimir Štrukelj pričakuje ostro kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami. Zakon po njegovih besedah ogroža solidarnost in socialno državo. Obenem delodajalskim organizacijam očita, da podpirajo njegovo uveljavitev. Sindikati so medtem v državni zbor uložili zahtevo za referendum s potrebnimi podpisi. Na Bavarskem v Nemčiji pa je 60-letni moški med rutinskim pregledom hranjenja orožja ustrelil dva uradnika. Policija ga je danes zjutraj aretirala. Žrtvi, stari 54 in 45 let, sta sicer na njegovem domu preverjali, ali orožje hrani v skladu s predpisi. Zaseči ga nista nameravali. Zakaj je torej moški streljal, za zdaj še ni znano.
16: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
17: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
18: Ja, glejte, kar se tiče vremena, ni najbolj obetavno. Oblačno, deževno, je pa petek, tako da se ne bomo pritoževali. Temperature danes od 12 do 17, na obali do okoli 20 stopinj, tako da kamorkoli ste namenjeni, ne pozabite na dežnik in... To je v bistvu to.
19: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Previdno zaprta je Štajerska avtocesta proti Ljubljani. Med Domžalami in Šentjakobom zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče nastal je tudi zastoj, tako da je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali pa med Lukovico in Šentjakobom. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Golovca proti Debelemu hribu na razcepu Malence. Dva radarja imamo, prvi je v Gradcu, v Beli krajini pod gostilno Rakar in pa še eden na Štajerski avtocesti za predorom Golo rebro smer Maribor. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
20: Pokrovitelj!
21: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
22: Kul družba!
23: Kul služba!
22: In Sanja Brezočnik!
24: Na Radiu 1 80.
18: 11 je bila ura, mi pa nadaljujemo s hitom, ki ga pozna skoraj vsak, tudi če se dela, da ga ne. Značilni škotski naglas, bobni, kitara in pa refren, ob katerem bi človek najraje vstal, šel iz pisarne in odkorakal naravnost v vikend. Ampak še dobro, no, da nas do tja ne loči 500 mil, ampak samo še ene par ur. The Proclaimers so tole in pa I'm gonna be.

Sa Firim pa I Feel Good na Radio 180. Ej, petek je in to pomeni, da na 80-ki zadnji uro našega skupnega druženja vrtim hite, ki jih izbirate vi. Zato mi kar napište, kaj zavrtimo in ob dveh mi štartamo za vašo playlisto. Torej, naj bodo hiti iz 80-ih, ostalo pa prepuščam vam. Kaj zavrtimo? V SMS na 030 200 500.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen. Jupi, jupi, živaliče so tu, Mrkata, pridi ti, živalce zberi si. Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. c21.si.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Pridi v pionirski.
14: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
15: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Je v bistvu začelo se je tole vreme, ko bomo vsi smrkali, a ne? Oblačno bo danes, krevne padavine bodo postopno slabele, do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem nekaj šibke burje, sicer pa temperature danes od 12 do 17, na obali do okoli 20 stopinj. Tudi vikend, ki je pred nami, bo bolj deževen in oblačen, oziroma jutri nekaj več dežja, v nedeljo pa že malo manj. Oblačno pa čez cel vikend.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Previdno še vedno imamo zaprto Štajersko avtocesto proti Ljubljani med Domžalem in Šentjakobom zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Tam je nastal zastoj, zato je obvoz osebno vozilo možen po regionalni cesti med Lukovico in Šentjakobom, no daljši zastoj pa tudi na regionalni cesti Lukovica Domžale. Prometna nesreča se je zgodila tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Golovca proti Debeljemu hribu na razcepu Malence. Zaprt pa je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Celju, med priključkom Blagovica in predorom Podmil, tam pa imamo pokvarjeno vozilo. Radarji prvi na stojalu v podturnu pri Dolenjskih Toplicah, potem v Gradcu v Beli krajini pod gostilno Rakar čaka, pa na dvoru pri Žužemberku nasproti Petrola in še enega ste opazili na štajerski avtocesti A1 za predorom Golo Rebro smer Maribor. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
19: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: In Sanja Brezovšnik.
21: Na Radiu 1.80.
18: Je preden odbije 12, gremo skupaj še v leto 84 s Queenim pa njihovim legendarnim Radio Gaga. Če se že ogrevate za zvečer, jaz mislim, da bo tale hit ta prav.

0: Še slabih 15 minut manjka do 12 na 80, ki pa se zdaj lotimo še ene stvari, ki jo imamo vsi radi. Pa ne glede na letni čas. Poletje je fajn zato, ker nas lepo osveži, potem pa se temperature malce spustijo, no pa tudi rabimo vitamine. In če je kaj, kar nam prija vse leto, je to absolutno oranžina.
1: Oranžina z nepozabno aromo pomaranče.
2: In mi s hiti 80-ih.
0: Ja, z oranžino svežimo jesen, z vašimi hiti pa zavrtimo čas nazaj. Tako da imam jaz za vas super izziv, ki vam prinese po bistvu še bolj super nagrado. Pošljite nam svoj najljubši hit 80-ih na številko nič 30 200 500 in če ga mi zavrtimo, boste dobili še paket oranžine. V paketu so torej pijača oranžina, seveda, brez tega ne gre, USB ključek, nahrbtnik in dežnik, torej vse, kar rabite, ko boste šli, zdaj ne vem, v lov za gobami ali pa sam na kakšen romantičen sprehod. Oranžina je z vami povsod, nič 30, 200, 500.
2: Navi hit, naredi požirek.
1: 80-ta in oranžina, list je dol, razpoloženje gor.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Oranžina. Najboljše, kar se lahko

0: Tema, dež, budilka.
1: Opa, radio, moj komad. In gremo.
2: Zunaj sivo, na radiju še kako živo.
3: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-a.
4: Z malo sreče prejmeš uporaben paket izdelkov, ki jih poklanja Oranžina.
3: 80-a in Oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
2: Na radiju 81-a plešemo tudi jeseni.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
13: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
15: Kje inox materiale se dobi?
14: Na inoxcenter.si.
15: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
16: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
17: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
18: Radio 1, 80. Novice.
19: Danes je zadnji dan nagovarjanja voljivcev pred nedeljskimi referendumi. O polnoči bo začel veljati volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 7. zvečer. Voljivci bodo odločali o 4 vprašanjih, v prvih 2 dneh predčasnega glasovanja pa je glasovalo skoraj 50 tisoč ljudi. ZDA pa želijo, da bi javnost v živo spremljala usmrtitev človeka, ki je ubil 13 ljudi. Nidala Hasana, nekdanjega vojaškega psihiatra, naj bi tako 3. decembra ustrelili pod strelskim vodom. Ameriški obravni minister Pete Hazet pravi, da morajo ljudje videti posledice takšnih dejanj. Toda kritiki opozarjajo na neprijetno vprašanje, kje je meja med izvrševanjem kazni in spreminjanjem smrti v spektakel. Zadnjo javno usmrtitev v ZDA so sicer izvedli leta 1936. Takrat so v Kentuckyju pred množico gledalcev obesili moškega, obsojenega zaradi posilstva.
20: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Je danes bo bolj kot ne sivo, dež pa bo počasi izgubljal voljo in do večera povsem odnehal. Piha bo vzhodnih, na Primorskem nekaj burje, temperature od 12 do 17 stopinj, na obali do okoli 20. Vikend, ki je pred nami, bo prav tako siv, oblačen in deževen.
21: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Ja, takole, ponovno je odprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Posledice prometne nesreče so odstranili. Daljši zastoj ostaja med Lukovico in Šentjakobom, so pa tam zastoj tudi na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Radarji prvi na stojalu čaka v Poturnu pri Dolenskih Toplicah, potem ga imamo na dvoru pri Žužemberku nasproti Petrola, Siv Kedi v Novi Vasi pri Ptuju nasproti trgovine čaka in pa še na pomurski avtocesti A5 na koncu počivališča Grabonoš smer Maribor. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
18: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1, 80.
4: In tvoja najboljša družba,
22: Tanja Brezuš.
0: Ekola, 12. ura, jaz upam, da vam je šlo, da sem super, zdaj naprej bo šlo pa itak sam še navzgor, najlepš. Electric Light Orchestra so na vrsti brez kompliciranja, brez dolgih razlag. Rock and roll je kralj in pika. In ko se takole zavrti kitara, je v bistvu čisto vseeno. Ali ste v avtu, ali ste v službi, ali pa doma. Uživajte.

Je kdo pravi, da moraš biti na velikem modru, da si lahko prava zvezda? Ne? Včasih je dovolj že dobra družba, pa radio na glas, pa kakšen tak petek, ki ga imamo danes. Ava so bili tole in pa super truper, bleščice in osmeh in pa čisto 80-ta. Zdaj pa izpod odrskih žarometov v malce bolj umirjene vode. Še vedno smo skupaj, še vedno nas povezuje glasba in včasih je najlepše prav to, da si vzamemo trenutek zase. Crowded House in pa Don't Dream, It's Over.

0: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna u Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
3: Bliža se čas praznovanj. Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
4: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
3: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
5: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic, zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
13: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
17: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Ja, takli si v deževen petek imamo, ampak ni zato, pred nami je vikend in vsaj spočili se bomo lahko. Pa tudi na kakšen romantičen sprehod po dežju bomo lahko šli. Sicer pa piha bo vzhodnik, na Primorskem nekaj burje, bo pa dež do večera tudi ponehal, potem jutri zopet čez dan deževno, v nedeljo pa več ne. Temperature danes od 12 do 17, na obali do 20 stopinj.
19: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Ja, takole, ponovno je torej odprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Tam so posledice prometne nesreče odstranili. Ostajajo pa zastoji na regionalni cesti Krtina, Domžale, Trzin, Ljubljana. Radarja imamo dva. Prvi si v Kedi čaka v Novi vasi pri Ptuju nasproti trgovine. In pa še enega imamo na Pomurski avtocesti A5 na koncu počivališča Grabonoš, smer Maribor. To je to, srečno.
21: Pokrovitelj.
22: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1, 80.
20: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
18: Ja, pet, kuraj po ena in zdaj malo italijanske romantike, malo tistega mediteranskega temperamenta, ki ga ne moremo zgrešiti. Leta 86 je Eros Ramazzotti s pesmijo zmagal s to pesmijo na festivalu Sanremo in to je bila seveda Adesso tu. Pesem o odraščanju, življenju in pa vseh tistih sanjah, ki jih nosimo s seboj.

0: Gina z nepozabno aromo pomaranče.
1: In mi s hiti 80-ih.
2: Prosim.
1: Ja, dober dan, Igor. Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
2: O, dober dan.
1: Kje sem vas ujela?
2: Na šihtu.
1: Na šihtu? Koliko dolg še?
2: Ja. Do 6.
1: O, Madonca, sem mislila reči, o, se to bo, ja, ne, nav še tako hiter, ha?
2: Ne, od 6 do 18.
1: O, Madonca, pol imate kaj, celodnevno skor, ne?
2: Ja, na recepti.
1: Dobro, imate pa lušno delo, a ne?
2: Odvisno dneva, ja.
1: Ja, no, se z ljudmi delati je pa najbrž tudi, ker precej naporno,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, to je res, ja.
1: Ni vedno tako fajn. Nač, Igor, jaz sem eno nagrado za vas, ampak mi boste prej mogel povedati, kateri komad je tisti, ki vam vlije energijo.
2: Opus, life is life.
1: Zelo dobra izbira.
2: Se ga spomnim iz Valete, iz srednje šole na konc, a ne, in je bil ta komad takrat popularen.
1: Aha, ste žurali do tega.
2: Ja, seveda.
1: Na, the best, privleče nazaj mladost pa lepe spomine, a ne.
2: Ja.
1: Nač, evo, vam je pa zdaj prinesel ne samo spomine pa mladost, ampak tudi paket oranžine.
2: O, super.
1: In sicer dobite dežnik, nahrbtnik, USB polnilec, seveda pijače, oranžina, tako da vam ne bo hudega tole jesen.
2: O, super, hvala. Ja,
1: no,
2: najlepša hvala.
1: Lepo se imejte, Igor, naj vam čim prej mine.
2: Ja, hvala.
1: Pa čim manj sitnih ljudi.
2: Hvala.
1: Čau.
2: Čau, hvala.
0: Slaba volja odpade, tako kot listje.
3: Pošli SMS na slovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
0: Z malo sreče ujameš darilni paket oranžine.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
5: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na 4 referendumih je v 3 dneh prečasno glasovalo dobrih 75 tisoč voljivcev oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Samo včeraj je svoj glas oddalo nekaj več kot 25 tisoč ljudi. Prečasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem že presegla primerljive referendume iz zadnjih 2 let. Večja udeležba na prečasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. O polnoči se bo tako začel volilni molk, ko organizatori kampanj ne smejo več prepričevati ljudi, kako naj glasujejo. Še zadnje ure pred začetkom volilnega molka je ujela tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pred nedeljskimi referendumi volivce poziva naj se odpravijo na volišča in odločajo premišljeno na podlagi dejstev. Ob tem opozarja, da bomo po referendumih še vedno živeli skupaj, zato moramo spoštovati drug drugega, človekove pravice in demokratične temelje države.
8: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
10: Ja, takole je siv petek je pred nami in deževen, seveda. Bo pa tale dež počasi izgubljal voljo do življenja, tako da bo do večera povsem ponehal. Pihal bo vzhodnik, na obali nekaj burje, temperature na morju do 20 stopinj, drugod po Sloveniji od 12 do 17. Vikend bo zelo podoben.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi prometne nesreče in pa nekaj zastojev na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Imamo tudi dva radarja. Prvi, siv Caddy, čaka na bivši hitri cesti Maribor Pesnica od Bob steze naprej proti Šentilju, omejitev tam je 110 km na uro. In pa še en radar v Gornjih Petrovcih na Goričkem. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Kul družba.
15: Kul služba.
14: In Sanja Brezočnik.
16: Na Radiu 1 80.
10: Ura je bila ena in čas je, da malo zatresemo zvočnike zdele. Petek je in energija mora biti še za cel kup opravkov, tako da imam zdele za vas en pravi rokerski upor. Če vam kdo danes teži v službi, ali pa če vam kdo že od jutra govori, kaj morate pa česa ne smete, imam jaz zdele Twisted Sisters in pa ne pozaben, we're not gonna take it, zato ker je petek in zato ker imamo včasih pa tudi mi vsega dovolj, ne?

Ja, včasih je fajn, da se spomnimo, kaj je v življenju zares pomembno. Mal sonca, dobra družba, nasmeh in občutek, no, da je vse tako, kot mora biti. Albano in Romina Power sta to znala lepo zapakirati v eno samo besedo. Felicita, sreča po italijansko. Radio 80, da poslušate, Sanja Brezočnik sem z vami. In zdaj le prihaja še komad, ki je 80-ih dvignil pa kar nekaj obrvi in še danes poskrbi za pravo vzdušje. Frankie Goes to Hollywood in po njihov nasvet zelo preprost. Relax.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
0: Preizkušam čistila OK.
6: In? So OK?
0: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
6: Več kot OK.
0: Več na OK.si.
7: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
11: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
13: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
15: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
16: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
15: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
16: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
15: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
17: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Petek po ribje, šupturarira.
11: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
3: Ja, tale petek bo bolj kot ne siv, dež počasi, bo, do večera bo ponehal, no, zdaj bomo pač preživeli tole popovdne. Zapihal bo vzhodnik, na Primorskem nekaj burje, šibke, temperature od 12 do 17 stopinj, na obali do okoli 20. To je to, vikend bo zelo podoben.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Še vedno imamo zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi prometne nesreče in pa še vedno zastoj na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Dva radarja, prvi iz Sivke, di na bivši hitri cesti Maribor-Pesnica od Bob steze naprej proti Šentilju. Tam je omejitev 110 km na uro, da ne boste prehitri. In pa še en radar vas čaka v Gornjih Petrovcih na Goričkem na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Radio 1, 80.
14: In tvoja najboljša družba,
20: Tanja Brezuš.
3: Dragi moji, čez pol ure, torej ob dveh, začnemo s hitoteko. To pomeni, da bom vse do treh vrtela hite, ki jih izberate vi. Tako da lepo prosim svoje predloge, nekar zapište v SMS na 030 200 500.

0: Drugi kavi z Radija Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živijo Sebastian, Sanja Brezočnik na tej strani.
1: Ja, pozdravljeni.
2: Kako ste?
1: Pa evo, gre.
2: Gre, a ste doma?
1: Na šiht.
2: Na šiht, super.
1: Ja.
2: Bo 1, 2, 3 konca, ne da, sej petek.
1: Ja, še malo, še 2 urce pa smo zmagali.
2: No, pa je to to. Povejte mi, tako. Sebastian, kaj boste kje za vikend počeli? Imate že kakšne plane narejene?
1: Pa, niti ne. Ne vem, se bo dež mandel, ko bo.
2: Ja, malo bo slabš vreme, tako da bomo imeli izgovor, da bomo lahko doma počivali pa lenarni, a ne?
1: Tako.
2: Bomo kaj dobrega skuhali, da bo hiša zadišala, pa je to to.
1: Tako, tako.
2: Tako. Sicer pa, Sebastian, povejte mi, imate radi pico?
1: Pa vam.
2: Ja, kakšno ponavadi naročite, ko greste?
1: Kot klasiko.
2: Klasika, to je najboljša, ne da, pa ena Coca-Cola zraven.
1: Tako.
2: Tako. Ja, Sebastian, jaz imam za vas 2 pici po izbiri v gostilni Maček.
1: Pa res, to pa super.
2: Boste lo se šli malo razvajati, pa kakšen dan
1: super.
2: Kuhati, no treba doma, ne?
1: Tako, hvala lepa.
2: Lepo se imejte, lep vikend.
1: Dio, čao,
2: čao.
1: Dio.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: A je že dve, ka pri Mačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.

0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča, 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Medtem, ko je pred nami referendumska nedelja, koalicija predlaga tri nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju na hrano in energente, prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih ter učinkovitejšem javnem sektorju. Hrvaška policija je razširila preiskavo nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije. Nove aretacije in hišne preiskave potekajo na območju Zagreba, Karlovca, Senja in Čakovca. Osumljene bremenijo huda kazniva dejanja zoper okolje v okviru hudodelske združbe. Med aretiranimi naj bi bili tudi predstavniki podjetji in znani zagrebški zlatar. Na cesti je vijugal, na alkotestu pa dosegel skoraj 2 promila, med policijskim postopkom pa še zaspal. Z 52-letnikom, ki je ogrožal druge v prometu, so imeli včeraj zvečer opravka novomeški policisti. Odpeljali, oziroma tokrat verjetno kar odnesli, so ga v pridržanje.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Ja, danes bo bolj kot ne sivo, dež bo počasi, do večera bo ponehal, no, tako bomo rekli, sicer bo jutri spet nazaj, ampak dobro je. Piha bo vzhodnik, na obali bom nekaj malo šibke burje, temperature od 12 do 17 stopin, na Primorskem do okoli 20. In kot rečeno, jutri še nekaj dežja, takole čez dan rahle padavine. V nedeljo smo brez dežja, ampak kljub temu bo vikend siv in oblačen.
11: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi prometne nesreče. Tam je nastal tudi daljši zastoj. Prometna nesreča in pa zaprt vozni pas tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Podmiljem in Blagovico. In pa še ena nesreča in oviran promet na Primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, prav tako torej prometna nesreča. Nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zodobrovo in pa na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
12: Pokrovitelj Klemavet.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavet.si.
15: Hitr Biblioteka.
16: Na Radio 1, 80.
10: O ja, ura je bila 2 in to pomeni, da vse do 3 celo uro vrtim hite, ki jih izbirate vi. Kaj zavrtima, mi pa kar napište v SMS na nič 30 200 500, pa da zrihtamo tale vikend, še preden gremo sploh domov iz službe.

0: Teka.
1: Tvoj hit.
2: Ja, Hitoteka je v polnem zagonu, prav tako kot Damjan, ki nas z svojim predlogom vrne zdaj nazaj v mladost, ko smo imeli še dovolj energije, da smo žurali tudi po cel teden skup, če je bilo treba. Damjan, kaj zavrtimo?
3: Ja, moja je od Kenny Loggins, Footloose. To, ko film gledaš, kako čako si tam naredijo, pa vse skupaj svetovno. Doma kaj takega narediti je skoraj nemogoče, ne, ko prefilmo, ne.

0: Okej, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
1: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Živalice so tu, mrkata prideti, živalce zberi si.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Ja, pred nami je siv, oblačen in deževen petek, sicer bo dež do večera povsem ponehal. Piha bo vzhodnik, na Primorskem malo burje, temperature pa danes od 12 do 17 stopinj, na obali do okoli 20. Tudi jutri in nedeljo bo zelo podobno.
0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprt imamo vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. V predoru Trojane, tam se je zgodila prometna nesreča, nastal je tudi daljši zastoj. Zaprt tudi vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Podmeljem in Blagovico, tudi tam prometna nesreča. In pa še ena nesreča ovira promet na Primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu. Nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in pa na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Imamo tudi en radar, ta je na Vrhniki pri Siliku in meri proti Ljubljani. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
8: Pokrovitelj
9: Klemavet.
10: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
9: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klemavet.si.
11: Tvoj hit na Radio 1 80.
0: Hitoteka.
7: Ja, pol tri ura, vikend je neverjetno blizu, tako kot tudi hit, ki si ga je zdaj izbrala Maša. Pravi, da je vedno polepša dan in da ga zelo rada sliši, sploh zdaj, ko ima popoldansko službo. Falko je tole in pa Jenny.

0: Tvoj hit na Radio 1 80. Hitoteka.
1: Ja, takole 80, ko poslušate, kjer v petkih med drugo in tretjo uro vrtim hite, ki jih izbirate poslušalci. In Bojan ima eno tako zelo lepo v rokavu za danes. Kaj je zavrtiva?
2: One of Us od Abba.
1: Abba, enega takega nežnega, da bo pasel k temu vremenu, a ne?
2: Ma ja, sedeš pa vse bolj paše.
1: Tako, res je. Bojan, lep vikend ti želim.
2: Hvala enako, Sanja.
1: Lepo se mej, pa da naj čim dlje traja.
2: To pa sigurno, tudi tvoj.
1: Hvala lepa, Bojan, čau.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Vabljeni na otvoritveni ples v festivalno dvorano v petek 9. oktobra ob 20. uri.
7: Plesalci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe, rumbe. Vstopnice že v prodaji na Eventimo. pionirski-dom.si.
8: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. c21.si.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
15: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili.
16: A,
15: kjero pa bi?
16: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
15: Julči,
16: seveda.
15: Mater, jaz bi jo tudi
16: ej,
15: sam...
16: Ej, Julči, pica da te kap.
15: A ja, pica, Julči?
16: Ja, čaja.
14: Pica da te kap.
15: Od Julči.
17: Nič

0: 170, 551, 200.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani. Radio 1, 80. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Koalicija je vložila predloge za tri nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju za hrano in energente, racionalizaciji javne uprave ter prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Predlagajo, da bi glasovanje potekalo isti dan kot referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za kadilce pa sprememb pravil ne bo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes zagotovil, da...
3: Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
2: Ohraniti nameravajo tudi druge zaščitne ukrepe, med njimi omejitve arom v elektronskih cigaretah.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
6: Dobar dan, danes in jutri bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature danes od 12 do 17, jutri najviše dnevne od 12 do 16 stopinj.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Trojane in pa še proti Ljubljani med Podmiljem in Blagovico, v obeh primerih gre za prometno nesrečo. Zastoj na štajerski avtocesti A1, smer Ljubljana med Domžalami in Zadobrovo, pa na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Promet je oviran v Žalcu na obvoznici v križišču pri Tušu, smer Šempeter, pokvarjen avtobus, radar na bivši hitri cesti Maribor-Pesnica od Bobsta za naprej proti Šentilju, in pa v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Policijska kontrola je v Mariboru med Razvanjem in Teznim za železniškim podvozom. Srečno in previdno na pot.
8: Pokrovitelj Klemavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klemavet.si.
0: Radio 1 80.
9: Najljubši hiti 80.
0: Tri ob treh. Na Radio 1 80.
6: Lepo zdrav, dobro dan, spoštovani in spoštovane. Radio 1 80. Je tole, Igor Kukovec sem z vami. Petek se piše, vikend se začenja. Top. Dajmo mi začeti tudi z rubriko 3 ob 3. Na današnji dan se je rodil legendarni John Lennon. Glasbenik, aktivist in tako naprej. Rodil se je leta 1940. In se ga poznamo, ne? Najbolj po Beatlih, tudi po delu svojih solo projektih in potem, da je imel ono kričočo ženo Yoko Ono, umetnico moderno. Žal je Lennon že pokojni, umrl je pod streli Marka Chapmana pred njegovo zgradbo, v kateri je John prebival. Bil je pa star komaj da 40 let. In mogoče kot zanimivost na današnji dan, le da majčkano kasneje, leta 1975, se je rodil pa tudi njegov sin, Sean Taro Ono Lennon. In tudi on je potem postal pevec, pisec glasbe, glasbenik, tudi igralec. Lennona, Johna, slišmo pa zdajle, Just Like Starting Over.

Legendarni John Lennon je bil tole, ko gremo v leto 1954. Na današnji dan je bil rojen angleški glasbenik James Fernley, ki je igral, v bistvu kaj ni igral. Igral je kitaro, igral je bobne, igral je različna tolkala, celo akordeon je igral. Bil pa je član irsko-britanske zasedbe The Pogues. Ko so minili časi te zasedbe, je skupaj s pevcem Shane McGowanom delal tudi v bandu The Nipple Erectors. Ja, to je to, mi bomo slišali pa The Pogues skupaj s Kirsty McCall, da se spomnimo mečkem, da Božič je že pred vrati. Fairy Tale of New York.

konec rubrike 3 ob 3 pa še kaj ni zanimivosti, ki se je zgodila na današnji dan leta 1981. Rolling Stonesi so se odpravili na severnoameriško turnejo in prva dva koncerta so imeli v Los Angelesu v Memorial Coliseu. Njihova predskupina oziroma nastopajoči izvajalec pa je bil Prince. Prince se je oblekel eno tako zelo kontroverzno oblačilo, imel je neke bikinke in tak čuden plašč. In kot bi si lahko zamislili, ga poslušalci in oboževalci skupine Rolling Stones niso bili ravno najbolj veseli na odru, že po 15 minutah je bežal za svoje drago življenje. Ko so ga pregnali z odra, par piksem piva ga je celo med bežanjem zadelo. Oda pa se pa ni več pojavil, je rekel, ves kaj, jaz ne bom tukaj le več pilu, ni moje od publika tole. Rolling je seveda zdaj zavrtim v skladbi Start Me Up.

0: Jutri ob 3 na Radio 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si

0: prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: Pod odejo si pa plešeš.
1: Daj no, noge imajo svoj žur.
2: 80-ta in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
3: Na nič 30 200 500. Pošli SMS z naslovom uspešnice, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
2: Z malo sreče ujameš mega paket, ki ga poklanja oranžina. Samo na Radiu 1 80-ta.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
3: Doživite čar orienta v lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan orienta v lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, lesnina.
4: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
8: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
9: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Dobar dan, danes in jutri bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature danes od 12 do 17, jutri najviše dnevne od 12 do 16 stopinj.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1, smer Ljubljana med Podmiljem in Blagovico, pa na primorski avtocesti A1 na razcepu Kozari smeri Brezovice proti Brdu. Zaprta je tudi Levčnikova cesta Revoz-Krka v Novem mestu, prometna nesreča. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Domžalem in Zadobrovo, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med Kozarjem in Malencami in še na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Radar ste opazili na vrhniki pri Siliku smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
13: Pokrovitelj
14: Klemavet.
15: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klemavet.si.

Kim Wilde, prišel si ali prišlo ti je, ne vem, you came, kakorkoli že. Smo v letu 1989, ko se je na današnji dan rodil priznani angleški producent, pisec glasbe, skladatelj, tudi multiinstrumentalist Giles Martin. Bil je sin producenta Georgea Martina, ki je delal z Beatles. Je pa Giles nadaljeval družinsko tradicijo, saj je delal z ogromno znanimi imeni, med temi so bili Paul McCartney, Jeff Beck, Elvis Costello, In Excess, Kate Bush in tudi Elton John. Neki pa je tudi delal remikse pol še za skupino Beatles. In dajmo se spomniti In Excessov skladbi Never Tear Us Apart.

0: Družinski izlet po jesenski naravi.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskill. Več na enteroskill.si.
3: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
7: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. FAVN.si.
2: Radio 180. Novice.
0: Še pred izvedbo aktualnega referenduma koalicija že napoveduje nove. Danes je namreč vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Voljivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. No, danes o polnoči pa se začne volilni molk pred nedeljskimi 4 referendumi. Odločali bomo o zakonu o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa še o prispevku za RTV, družbeno koristnem delu kot pogoju za socialno pomoč delovno sposobnih in volilni pravici na lokalnih volitvah. Molk bo trajal do nedelje do 7 zvečer. Po avgustovskem poginu rib v Račah pri Mariboru pa so kriminalisti zaključili preiskavo in ugotovili, da je vodo onesnažilo izlitje gnojevke na polje ob vodnem viru. Poginilo je približno 1000 kg rib, škodo pa ocenjujejo na 8 tisočakov. Zoper osumljenca so podali kazensko ovadbo.
14: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
15: Dobar dan, danes in jutri bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature danes od 12 do 17, jutri najviše dnevne od 12 do 16 stopinj.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1, smer Ljubljana med Podmiljem in Blagovico, pa na primorski avtocesti A1 na razcepu Kozari smeri Brezovice proti Brdu. Zaprta je tudi Levčnikova cesta Revoz-Krka v Novem mestu, prometna nesreča. Zastoj ostajajo na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Domžalem in Zadobrovo, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med Kozarjem in Malencami in še na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Radar ste opazili na Vrhniki pri Siliku smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
6: Pokrovitelj
3: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
16: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
15: Lep dan, lepo pozdravljena, spoštovana družba. Kako je kaj? Bo v redu, ne se na zadnje petekje. Mi gremo zdaj naprej z Michaelom Jacksonom v legendarni skladbi Beat It, ga slišmo, Climie Fisher, Scorpions, Talk Talk prihaja, pa bomo pa malo pogledali, kam se da kaj zaiti tale vikend, na kakšen koncert, kaj se kaj dogaja. Kot rečeno, po štirih.

It's my life, moje življenje. Ej, samo eno imamo, treba je uživati tudi s kakšnimi koncerti, tudi s kakšno zabavo. Pa dajmo malo pogledati, kakšni dogodki nas čakajo tale vikend. Začelo se bo že danes, Gregor Ravnik bo prepeval v Murski Soboti v gledališču Park. Adi Smolar je v Šentjurju, Ipavčevem kulturnem centru. Tanja Žagar nastopa v Braslovčah. Prismojeni profesori bluza so v Izoli v Hangar baru, Miran Rudan pa nastopa v Višnji gori. In še sobota ostane, kaj se kaj dogaja, plato Fat Horses za Vratec, skeden ekološke kmetije Kogovšek, potem je Miran Rudan in dizajn v Kranju v Klub baru, Sergej Četković, legendarni črnogorski pevec v ljubljanskem medija centru oziroma cvetličarni. Prismojeni profesori bluza pa so v soboto v Slovenskih Konicah. Evo, kar nekaj dogodkov je, ni se za pritoževat. Nač, mi gremo pa Spandau Ballet in skladbo True dalje.

0: Doživite čar orienta v lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9 in 20. uro vabimo na Dan orienta v lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, lesnina.
1: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Preizkušam čistila OK.
8: In? So OK?
7: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
8: Več kot OK.
7: Več na OK.si.
9: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalum hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalum.si in ga preizkusi.
10: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
11: Vstopnice na eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Pride v pionirski.
15: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
16: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Petek po ribje, šupturarira.
19: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
20: Dobar dan, danes in jutri bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature danes od 12 do 17, jutri najviše dnevne od 12 do 16 stopinj.
21: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Promet je uviran na primorski avtocesti A1, smer Koper na razcepu Srmin, prometna nesreča. Previdno na pomorski avtocesti med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Lendavi zaradi povožene živali. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med Kozarjami in Malencami. Zastoj je tudi na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Strpno in varno na poti.
23: Pokrovitelj
24: Klemavet.
25: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
24: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
25: Klemavet.si.

0: 90-ih.
1: Ola, krasen dan želim. Upam, da ste čudovito in čestitke vsem, ki ste dobili nagrado pri nagradni igri 80 in Oranžina. Tisti, ki niste, se bo kmalo zopet kakšna nagradna igra, lahko pa do takrat pošiljate SMS za vse ostale nagradne igre, ki jih imamo in seveda tudi za glasbene želje. 03, 0, 200, 500 je SMS številka. Zdaj le rock set z nami, It Must Have Been Love.

0: 80 in oranžina.
1: List je dol, razpoloženje gor.
2: Živjo, danes smo podelili še zadnji paket oranžine, ki je vključeval pijačo oranžina, pa na hrbtnik USB polnilec in dežnik oranžina. Čestitke vsem, ki ste prejeli te pakete in nagrade, pa hvala čisto vsem, ki ste poslali SMS in sodelovali v nagradni igri. Če zdaj ni šlo, bo pa naslednjič, saj imamo ogromno nagradnih iger. Lahko pa sami sebe mal nagradite kadarkoli z oranžino, seveda. Oranžina izstopa značilno aromo pomaranče in blago gaziranostjo. In pa ste to nisem vedel, tudi mame potrjujejo, da se splača poskusiti nekaj drugačnega. Namreč, oranžina je edina nosilka oznake Mom's Choice v kategoriji gaziranih sokov. Tako da, ko izbirate svoj trenutek osvežitve, izberite nekaj posebnega, oranžino. Kar pa se muske tiče, pa Radio 1 80.
3: Jaz zelo rada poslušam to Lily Was Here. To mi je tako taka sentimentalna, pa umirjena, tako ta mi dobro, dosti dobro nepi.
4: Guns N' Roses, starja, daj siti, te mora vedno osvežiti.
5: Ej, tale pa res dober komad.
3: Tina Turner, Simple the Best. Predvsem Tina Turner mi je bila zelo všeč, pa tudi moja hčera jo zelo odlično odpoje, tako da pač z več razloga pa tudi dobro energijo mi da.
0: Navi hit, naredi požirek.
1: 80-ta in oranžina, list je dol, razpoloženje gor.
0: Samo na Radio 1, 80-ta. Oranžina.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Klimavet.
6: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klimavet.si.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celoviti zbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo bi po nedeljskem glasovanju lahko čakali še novi referendumi. Sindikati so danes vložili podpise za glasovanje o interventnem zakonu, ki med drugim spreminja davke, pogoje za delo zdravnikov in upokojevanje. Koalicija pa je zdaj za isti dan predlagala še 3 posvetovalne referendume, s katerimi želi dobiti podporo za svoje načrte. Ljudi bi vprašala, ali podpirajo nižji davek na osnovno hrano in energijo, ter manj birokracije in spremembe v javnem sektorju. S tem želi po svojih navedbah zmanjšati stroške gospodinjstev in izboljšati delovanje države. Tretje vprašanje bi bilo o prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, tudi z burkami. Predlagatelji jo utemeljujejo s prepoznavnostjo ljudi in ohranjanjem domačih navad. V Svobodi, SD in Levici menijo, da želi koalicija z dodatnimi vprašanji predvsem odvrniti pozornost od spornega interventnega zakona.
15: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
16: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
17: Dobar dan, danes in jutri bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature danes od 12 do 17, jutri najviše dnevne od 12 do 16 stopinj.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 smer Koper na razcepu Srmin, prometna nesreča. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1, proti Malenca med Kozarjem in Malencami in pa na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled in Krtina, Domžale. Srečno in varno pot.
1: Pokrovitelj Klimavet.
6: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klimavet.si.
0: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.
17: Dobar dan in lepo povdan želim. Petek je tukaj, vikend se začenja, Igor sem vaša družba, ko gremo v tole uro z Cutting Crew. I just died in your arms tonight. po 4 pa do tvojih 80. Torej, če bi imel kakšno glasbeno željo, 030-200-500 SMS-ka.

0: 80-ta na Radiu 1 80-ta.
1: Tako kot vsak popoldan so tudi zdaj le na vrsti tvoja 80-ta. Čas za tvojo glasbeno željo, ki mi jo sporočiš na 030-205-100 prek SMS-a. Lahko se podpišeš, lahko komu kaj sporočiš, koga pozdraviš in tako naprej. Najbolj važno pa je, da napišeš, kaj bi rada oziroma rad slišal. In zdaj le je z nami Leo, ki pravi, da bi pa pasala ena rockerska v Def Leppard. Definitivno ja. Moram priznati, da album Hysteria, na kateri je tudi pesem Pour Some Sugar On Me, je meni še vedno eden izmed, bi rekel, petih najboljših albumov vseh časov. All killer, no filler varianta. Same dobre pesmi gor. Dajmo, evo, Leo, zate, Def Leppard, Pour Some Sugar On Me.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: prava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Enostavno ne gre.
6: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85 55.
8: Munde. Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator priditi. Živalce zberi si.
9: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Merkator.
10: Nova indijska restauracija v BTC-ju. Namaste Corner. Združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A. BTC.
11: Doživite čar orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
13: Oranžina!
14: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
15: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
16: Kdo trka?
17: Zima!
18: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0880 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
19: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili rogel-romat.si.
18: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
15: Dobar dan, danes in jutri bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature danes od 12 do 17, jutri najviše dnevne od 12 do 16 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, prometna nesreča. Zastoje na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Krtino in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med Kozarjem in Malencami in na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled in Krtina Domžale. Srečno in varno.
0: Pokrovitelj Klemavet.
7: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
7: Klemavet.si.
2: Radio 1
7: 80.
0: Super časi, super glasba.
7: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
15: Lepo pozdravljeni, živjo, Radio 1 80. Poslušate kar na glas, če imate radi Francesca Napolija, Malitalo Diska in pesem Marina je zdaj le na vrsti.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Ej, družba, ravno tole berem, moram deliti z vami. Ruski tajni agenti so znova na udaru. Finski poslanci jih namreč obtožujejo, da jim vlamljajo v domove in jim puščajo neprijetna presenečenja. Ampak pazi to, kaj so ta presenečenja? Skratka, tako se zgodi. Ruski agenti vdrejo v stanovanje, recimo nekega diplomata, politika, podobno. Gredo na stranišče in tam urinirajo. V školko sicer, tuk pa so kulturni. Če si pa više na seznamu zastraševanja, pa ti k sreči prav tako v školki pustijo en tak rjav kupček. Če pa si na seznamu med najviše uvrščenimi, pa ti kupček pustijo celo v aktovki, kot se je zgodilo nekaterim ameriškim diplomatom. Tile Rusi, ej, zgleda, da je to njihov način izvajanja kemične in biološke vojne.

0: Daš budilka.
1: Opa, radio, moj komad. In gremo.
2: Zunaj sivo, na radiju še kako živo.
0: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
3: Z malo sreče prejmeš uporaben paket izdelkov, ki jih poklanja Oranžina.
0: 80-ta in Oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
2: Na radiju 81-ta plešemo tudi jeseni.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju.

0: varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Začenja se
4: Parti 80.
3: Zagrni zavese,
4: umakni stol
3: in spremeni svojo dnevno sobo
4: v plesišče.
3: Parti 80.
4: Samo na Radio 1.
3: 80.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
5: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
13: Ko je najhuje,
14: smo že na poti.
13: Kdo?
14: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
15: Zagrni zavese.
16: Umakni stol.
17: In spremeni svojo dnevno sobo.
18: V plesišče.
19: Party 80.
20: Vsak petek in soboto.
21: Med 6 in 9 zvečer.
22: Samo

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi?

0: poglej, prosim.
1: Ja.
0: Točno tac ga hočem.
2: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
0: Preizkušam čistila OK.
3: In? So OK?
0: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
3: Več kot OK.
0: Več na OK.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: ProSigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Na vrsti je
16: Parti 80.
17: Na toči si bambus.
18: Štokola.
19: Ali džus vod.
6: In predi ples.
9: Na Parti 80.
10: Samo na Radio 1 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Party 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: živalce zveri si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
11: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Za naš parti.
14: Ne potrebuješ dekolteja.
13: Popolnega make-upa in želi frizur.
14: Lahko prideš tudi v pižami.
13: Parti 80.
14: Vsak videk in soboto.
13: Med 6. in 9. zvečer. Samo na Radio 1.
14: V

0: na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
6: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Čas je za Party 80.
10: Zagrni zavese.
9: Umakni stol.
10: In spremeni svojo dnevno sobo
9: v plesišče.
10: Party 80.
9: Samo na Radio 1 80.

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-a.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Pridi v pionirski.
12: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
13: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
14: A greva na parti z najboljšo muziko.
15: Na parti 80-ih.
14: Vsak petek in soboto med 6. in 9. zvečer.
15: Samo na Radio 1 80.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen. Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj z Radiem 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi.

0: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Vabljeni na otvoritveni ples v festivalno dvorano v petek 9. oktobra ob 20. uri.
1: Plesalci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe, rumbe. Vstopnice že v prodaji na Eventimu. Pionirski-dom.si.
2: Radio 1.

Radio Ena Universidad. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Rosetta.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80.